0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
1: محبت سمیٹ کر.
2: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز تاسو آواز،
1: اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے۔ جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860۔
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ۔ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860۔
1: آسمانی ہربل آئل، 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے۔ جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيم ساسرور ساسر هوست تاسكور بدكتور إسرار جان يواري بيد أسماني كوسماتيكس باكستان دي بشاور ستوديو نجيني خباني غستا سمال گرتيا كي پورا نها بجونت ترلس بجو پورجي FM 91 Global DI خان ريديو پلی کا FM 90.0 ظلمی ريديو پلی کا FM 96 انو ريديو دا تل ريديو پلی کا FM 96 انو ريديو دا بنو ريديو پلی کا جي اور FM 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پلی کا ہم زمنگ آواز ساسو بالکل براہ راست اور دعوقی زمنگ آواز ساسو بھی شام ریڈیو پلی کا FM 88 بھی شام ریڈیو پلی کا FM 89.4 باجوال FM سنو ریڈیو جی اور FM 103 کشمیر ریڈیو پلی کا جی آؤ سے بس زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور 88.4 بٹھی گرام کی بٹھی گرام ریڈیو پلی کو پاخیر قسم کا آواز تاسوری ایف ایم 96 سنو ریڈیو اتھے مرکری ریڈیو پلی کجی زمنگ آواز تاسر بالکل براہ راست شامل زو شکریہ دا کم دا وقت زمنگ آواز سوک پکم دے کیوری زمنگ دلی پروگرام نسز دکل کبی کاغل دین اسلام حوالی سر ویارسی حت وخزانے کے دا اسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وزی شکر گزاری مجی اور شکریہ آسمانی کاسمیٹکس ہم چمر خاص تخلے پروگرام یعنی تاثر پارا اسپانسر کبھی منگسرا تعاون حاصل لے آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کجی

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
2: آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

میڈیکل ٹیکنیشین ہلکانو او جنکو د پارا داخلی شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی سٹور لائسنس د پارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹیگرام میڈیکل فیکلٹی د خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹرڈ دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹیگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹیگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27